وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Ummatillah azzani wa azzakunallah. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pelajaran kita. Kita ambil yang pertama dari menuntut ilmu jalan menuju surga di halaman 69. Saya kasih tanda di halaman 69. Untuk bisa meraih ilmu ada dua jalan, itu ya. Sekali-sekali saya tidak menyebutkan kita panjatkan puji dan syukur, karena memang secara bahasa Arabnya sudah kita sebut di awal, alhamdulillah atau innalhamdulillah dan seterusnya. Itu kan syukur, pujian. Iya. Penulis, semoga Allah merahmati beliau, mengampuni beliau, ya, menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan bab 3 terkait tentang kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Beliau melanjutkan, untuk bisa meraih ilmu ada dua jalan.